0: 꽃이 담분 맞답니다. 에레 샌나면 릴레니 하이디 볼랑곰바 아디기 투목 농목 레이브시 시시나 마농도 옴센목 옴컷바 이식만인 헨그바 뽀 아마 레간도 옴컷바기 타복시 더러이 저리네 오직간기 시나 오직시나 아야암나 플라스틱기 컨테이너 아두고 뭐 사바 아두가 지금 뭐 녹시 이식 녹시 파우더버시 사버시 마망이기 간어두나 투목곰을 담바나 파범 레이브시 가만히 더게다 괜나 오지 딜호우 강대 산남 강대 반 강대 아데 지금 머싱지 아퀸의 세힘이 자나 록살라가 탐미 머싱지 이싱 잉나 바이나 하이두어가 플로리다 탐바수 야위고 아두가 플로리다 레이다바 간노 탐마탁다 롱컷 나위 탐바간다나 투모꾸 머시나 탐바나 저거 보라고 뭐다 하프가나 오이저가도이니 아두가 호지키 마탐기 플라스틱이 아테데 컨테이너 싱다 아 오히와히 하나부디 플라스틱이 오호바 자리 바스켓싱 아두나 타바다 하니기도수 뻥따따고 타벅티나테 바잖아 카라 바잖아 셈비라가디 마두수 얌꾸이나 섭야바 엄마수 미얌나 밤나바 밤나바데 나타나 후지티 마두 땅칼람니나 아두고마다 하파가 탐바 콜퍼시 렘나바 모에레 좀나 솜 렘바던타나 메라게 가리 우트범마탐다 동안 동안 뭐 비지테블 아이템 싱 하브나바시 플라스틱이 바케르 플라스틱이 카우 플라스틱나 사브두케야 운나디 후지게 아두가 리와나 사보 후지 하비바 두고메 디퍼런트 트리 싱루다 하파 하브가 토르디 에트릭션 헬리미나 파나비 헬리 오제 리와기 파미 상세 헤겐너클리
1: 아두고 자 코기 파우시 로글라바 마퉁다 탐난나 바시나리바 카이 하이나수 칸나바 코트카인 하이너리세 마시기 코기 measurement hypothetical masika yang wangna shagani adege ki karma from the thamba hypothesis ngasagi changwon basigi maroi ba akoi macham oiga duri bane ba aidi kai ma da phoka changa da ge kai se masik matang thus ozana khara shugai na thambi
0: hoi mi yam cha da ba imong di kai du yam na sahol laga kai na chaga kot kot asina ba koi gi phaklong ma na sa na kon chala ga siam da ni kai asina kanlo gi khara chaw na yung mai mong da sa ba hai da le ko a khara matam du gi ina khun ba imong sing gi na ba phogai kai thami sia sigum ani aduga kot adigi ningai kai na thum mok man ba chim chu lei do ri ni aduna ta na tum kai nga su lei ni ne ba sa si khara handa ba da sigi si mamang gi chaw khala mai mong se ka mai tok sigum ba kaiina traga kochi magi magi dugi sanana chemjabang hakdani imungdugi mi ma singkaya yami aduga imungduda lai lai shu tambagi thaga doba khot pada phogdare thadu adi ke kai do tumi am chau kitare na chatwa aduga yamna interesting way ba mna sigum ba coaching cha na traga phau hapka dori ma phamsi yungi krom da thamga do no haiba si mamangi gi phadana well defined oi phadana nga haire ni masi yungi kharon thangba mai ke haibidi nungsa gi maisa na yeiga da ba ama sum nungsa langa da ba aidi power fc yam hygroscopic oi ba potam ne inin yam laiba ma phom da leira agadi madu kokphai garpa adigi cha ba da kokphai manam namba khotpa yor ka dorim ni takpa da te ka dorim ni aduga nungshada hanjan hanjan na phogdo ba changa ka dorim ni urum da leibdu aduga nungsharon thangba kharom da leidi nimit ki manga na ama sum nimit ki maisa na yeira ga kot manung se adum sar lai bani maram sina kot manung ra ni mamang da khoina thaibong umba omba adegi ala phoi si om den khotna wai wai omi thabok si su kot tong na min ha jari ko temperature si khara wa adum lai ni adum adum na kan mai ge da ga sa ga dam ni ha ba hai ba di maning khara sa thabu sa thara su ma thak bu ma mamang bu ka khala su na thaga sing khai rom thang ba mai ge da tong ana sa ga ba ma ya re adu yum de test so la de mai sa da ni kai na yum saron ge nai na ba halam sing na adu na tak pi adu na ha bi de ma du kang ga sa hi su pa kang ga lai na ba ning nong ju tha gi ma tam da humidity nong shi de yam wang ma tam chi mo ina sup san do ri ne adu nong sa sa ra ku ma tam da di ma than da kang ji gi na bi mong ji chen bi adu de gi khara theng thara pa da yum kai kung na sa ja lak ba adu ga ma sa sing shi gi tong an tong ma ka da lai na ba gi da gi hen dro pa yar ta ba da gi ha di lai leipham leitaba sinamaram orga phau karpudu thamna bhona baklanda tin squishal laga saraga makha da khaina na basara su manung da ko phai garam ba yang toi thing nari se si tawri se ne tin mamange da ye alam ta na madu ma sana bri comment out de watch it na karga why de ba na tagna u na sa ba haida na tawri mi blem ko sigum ba sing da dia ma dia phuk son son ma na ti haja aduga kai si su kyam na pak tam ni na taga su yam chaw ga tam ni haiba tu leite thoi do na mai kar ka doriba phaudugi matung ina chinaba nga ta ni khudamaina yam na pak na sareng khala di phaudu wang khatana khoi gi phut ama ni da loi da oi da chruk pudi phut manga taru phogi awang bu ba ne ba khoi na a phau tham nari se adu mathagi leiba siling du yong na yam na nakshna di leite a yeng changa ga khai ba